0: Mutana, ki tēnei whare. A, ki te pono tērā, kaori au e hoki mai ki tēnei whare, he pai rawa atu ki au mō tēnei kaupapa, te kaupapa o tōku kauhau mutanga. Kia tautoko, kaha tēnei momo mahi, kia tautoko tō koutou haerenga roa ki tēnei wā. Tēnā koutou I tō atawhai, I tō aroha noa, I tō manawa nui, kia tautoko ai, tēnei hātepi, tēnei tūkanga ki tēnei wā. Whakanaro naro ngā memo o Paramata, toi tū ngā iwi, I ngā wā katoa. Tēnā koutou katoa.
1: Ko te pātai kia whakaiti e te motini I koutou whakai ki mai ai. Ki te kore kao, ka aitia.
2: Rei kohu, whare kauri, shared redress bill, first reading.
1: Ko te pātai ia kia whakarohia te pire whakatau kreme, moriori me Ngāti Mutunga o whare kauri I te Committee Whiritake Māori, koutou e whakai ki mai ai. Ki te kore kao, ko aitia. Ka huri au I nāinei ki ngā manuhiri kei tai ahure, ki te ai te tai rakiraki. Kia koutou te wā, mena he waiata tā koutou.